uzenza uNkulunkulu noma uzibiza ngendodana kaNkulunkulu. Manje ke lapha kuJohn 14 kuningi bafowethu bami akuvezayo. Yiloko ayikho, yiloko azalele kona. Nokuthi yini ezokwenzeka uma bona bekholwa ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu nokuthi yena noNkulunkulu bamunye. Nokuthi obonile uJesu umbonile uNkulunkulu. Manje ke kule nkulumo kwakufanele zonke lezi zinto uJesu aziveze noma abafundise zona. Bese kuba kubo ukuthi bayazithatha yini.

0: Guerra Franchise.
1: Sim. Igual a mão trabalhando em prick, gente.
2: É.
1: Sem Lenin. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa fana sengimdala.
2: So baye nje wathula.
1: Ngiphethile.
2: Alright. Kulungile. Kunomlalelo osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
1: Engakwinini.
2: Alright. Nangumlaleli uthi
3: awunkosi yami maqhebu yozela.
0: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.